0: Adam 106.3 FM. So, Anna, wasugusu anopay a wati enka wuti. Mi pacho, dudua anopay muti me se wo ujume bidie. Na uhun se abraba wobono. Enioma en shada enko en mount se die upe. Enti wuti mupon winya bebia obefa because what is enkrofobi ekko Mali omukoje tumi omukopemwa se mwa bi betimi aboa won eha kra Ghana ha ebinum kra ko Nigeria so omode omabasa mu oduru ebinum ko Ghana ha esrem binum kra ko Volta na chese Cote d'Ivoire enkrofo ko honyina ni nyina ne se wo kwa kopet tumi anansa emwa bi na titini yeti ebi abakosem se ebusua bi wo ha sika nim enti na yakọ ni yakọ sere sika ni e de asesa awade ebi wo ha awade nim ni yakọ sena awade ni e de asesa ba enti sadie we no me ne ukasa currently egusu ekoso ewo Ghana na we e ya asem a esi me pa chobi wa sum ne tie me asem den den den pa esi ye krom ha Ghana ya na mi hu se de mesia polish asem no a nipa kro no kra sempo na busuafo otie o manka se eh opi ye de hye asem no okan nanso asi se ya anya ne sa emwa obabi a owo Ghana ha Ghana ni de hye wasi first na sika ni ho na wode ne ho kodom ekuo bi na kuo na wode ne ho kodom ye no. In fact, said the air moka se owa busi ebi kura mope. Oh, where di kura di? Ye di beji di ebi sinsi no. BBC, amane hon yirano. One, wenye sikano sikana ba. Wontimi ni sikane ta hose etam. Se se, nema, mbese me bon kola ando duo. Se de beya nkro fon kongo mse o. Eh, se. Nema nsusu kura ano, ya di ebi abo wamono. Anu adine. Mesaka prophetess blessing amwenima Eradi akasa prayer ministry mame anope mu akwaba
1: meje ososoro nko papa
0: asemwe wati na bakosempen
1: oh matia
0: adwuma wuyenti
1: adwuma yeyenti ye de yehun woniema bebre ne yetensem bebre
0: wahun vim no amede kasa no
1: me hu vim
0: wahun sedia me sedia kasa no
1: me hu vim na ade kasa no ewo eyade ewo ho opd ewo ho yete de chance a because obi wo ho no mu won say ye waskafo bebre wo honoma ebi no momutume na ebi mu kura de mema ne kura de ya na obenso motibia ba na bia ba no mu no mu so uben se omu ye kuo bia de bia be ko no motibia ba ne amom bebia bia Guinness ne sisi omanim na de bia mu
0: wo de ye mo brand bi ndi je so omu wi nsa
1: aha omu wi nsa ye mfa ne se omu wi nsa aha o de mfa ne se
0: ye kekan ni achi
1: ai na ebi omu wi nsa ombetimi atena ho wi nsa ma ade achi san kwofo ne ye so mu kete obi age o obi anya omu kete o ba je se oda niamo wonhunu nti wontumi nanti no na wo so otena se ma ade ache
0: wow
1: enu ti na be hu askafo ni binum wo ha no ma fu ko tshe no because en ontumi na enye se nantem no ontumi nantem o opidi oda wontumi na because on se udu hu ko wura sa tumi ni nsem a obedi my daddy kituwa bi nti obeye o se o we die eye koko metimi aye eti mo na niamo ye ye na sika samu ye ye bibie ko ye ma uno ena no odi man de niamo kese sabra no dun hu awura mu awie dia wo hwehwe no dia ma wawie mbacho meka no atia se eti akoba ni sa wusan wachi enye ye ena ozo ntumi kwa kan kire obi eti no se wudi mra na ode ma uno so
0: dia me ya ne se Ghana fo ade hie ni bi etu kwan ko achiri Ivory Coast wo mko ho
1: oh, we be kwa Niger Benin ni.
0: Nipa na oyɛ ade na ma ono. Ya onwini wo sebia o. Oh, Ufri Ghana na abae.
1: Ntima
0: wo de ani brɛ na abae ntima menye bibia ma wo. Na mo mount ye chɛ no. Skane ba wo ntimi ni. Ya na te sɛe.
1: Ehɔ. Obi timi ka sɛe. Sɛ de wo di hia chɛ. Sɛ de wo brɛ wo abrabɔ mu no. Sɛ wo nyɛ skane kura na owu a wo pɛ. Ebi ntumi ka.
0: Ya tibi.
1: Ebi timi ka sɛe. Sɛ ne ma brɛ no me de. He. De ɛbɛ ka sɛ menye bia mɛyɛ. Se me hokura am di betwa so me de me bia bi betwa so sa de ebe ya menye sika no but onye sika ni wi a na fe wonu ne ho so o ye sa de no
0: se se sika no aba se tam wo ma no ntimi ni sika no
1: ono
0: kura so ntimi nsa na anadwo ne ma no su su su a kyese yade bia saa bom
1: ah sɛ ye bedi mai de nwa ye de nwa betwa so etu be hu sɛ efie bebre wo hɔn ma be kɔ mu ne sika fo bebre efie binum fie wo ha be kɔ na yale fo hyehye dem
0: Omoma
1: num bi adane ayale fo hyehye dem
0: baso mami hia so in fact hia die ya pao
1: hia ya nanso no se wo be fa nyame akwan so anya sika sika sumdwe wo obidi wo wi ase japade nyina
0: na
1: ania so
0: na sika ena jaso godu fo so de bon nwum ebi efi
1: sika bi efi
0: ye wo sika fi wo
1: ai sika bi efi anya sika bi ana sika ye wo sika fi wo ho
0: enti ye wo sika draw ho
1: ai sika draw
0: enti wanfa kwampa so no nya sika na wanya nana
1: wanpa kwampa so wanfa nya sika obidi ade na wo ma sika na be san ba be down ka ne ebufu ne ne ya ne se de wo be di mind bia ho ho ne be di mind bia no obeya ma o chese do be di mind e free wo bia no obeya ma no but la show no be gu anima se me nipa nyina hu se sika ne nya sika
0: enti se wo ma na nimu agu ase now
1: nimu ase ne dia ba
0: me cry me ngwa se otimi ye open na otimi ase wei meetimi ate eho popoe kra na ade ntia na me se da bi wei na me pese me no be kanyen sem bi a ebi nsie wei e ya asem a asi se obi wo adwene e wo se me ko frade ma ye mu me ko pam wo bi o ba bi a ka asem be na be ka
1: kye no me ka kye se onjai
0: wo be ka kye se ni pa se onyai
1: ai because awie ye no awie we ye awie ye no tumi na be san gu animu ase awie ye no no abe me ni pa nyina hu ne wa ye se o sika ne mfri efi nyame eti ne wo fie bi wo hanu ma de bia me kase wo fie bebre wo hanu mo a wo be so obi esisi adan bebre so obi ante side danim
0: sister no ne kra na en munye du so se sika no otimi nya no anya ana se eti se because ya tete esikafo bi a wo mo fa ba bi ena wo ma ye bibi nyoma bi akoso nyankoma de bi akoso ena sika na ba enso wo moti hodin bi okra 20 years wo ti hodin and when it there no wo jiri se de na sika no ne mo duru ana de na e sheke ne sama ote de ote
1: wo eh won se obi wo ho no mo a enye se sika ne mo duru ana obi ani amamra ye de ma no pa cho me ka no ate ase obu ho ai tumi ni betimi adi man de ade bi a opi du be pa na wunya e bi so de date ato so de time ato so time ne so no wan fa nkwa wo be sha ase ase wo me fo ni se bi ade bi a wo se fa nipa bra yan fo se de bi wo se fa nipa hunsu obra Ni meka no atia se anakopo obi e wawu hunsu obra opidi wontumi mo wura mo kire so all the time so kopeni pa hunsu de bia
0: enti edu ba bia se kopɛ mo kire hunsu obra
1: ah edu ba bia mo kwagye sane ma ne nyina tumi ni bedi man di ade a wonim sa wunya
0: wow
1: eh obedi man di ade a wonim sa wunya
0: ejire se nipa o ye sa ade ne ma no odi CV no ana
1: yes
0: wan ka no kra nkire
1: no on ka no kra nkire wo pe ahonhom bebre ho ankrofo ko kwagye niema no acha se no bema wade bia unu se oh sa kwantro de ma mi die koko we de se metimi aye echi mo na sika ne ba no no odi bi ka ho mo na sika ne ba no de akwanche ni bi ka ho afa sika na ba wie na wanya ne upe nyina wie no eho na obedi mind akese no
0: adom 106.3 fm so no asugusu a wote enka wuti ne prophetess blessing am anima Awurade akasa prayer ministry ensemwa esi wotuntum mu mo aya adru ba bia mo pe ba bia fa se ye pemwa ye pesika no ebi na to ye nua ba bia anopai me ne umie no eche edi se wadwene mu no why wadwene se obi akọ ba bia kọ jiska edi uso be kwa kọ jibia enkomo wei ekọ edema pa penifo se ufiti preko pe pause a
1: emoja na eba
0: moja na eba anopai
1: nsro pi di omla Metene tedia mano.
0: Ano pe mami fwa ntufa anko endpoint homeopathic clinic. Meni waka say, ye prostrate, ye kidney. Anase fertility issues, especially e ma, opa wo. Mudi ye china wo no ebi ma. Bra, endpoint se, oye o nipe diyo nmu yuwe muwe e free. Uye obi ya wako hoda, ukwa na ukita. O card na dia ko ni ahwe na ko uyo bi anko hoda okko no na ukita wo 70 cedis near dia amount card endpoint homeopathic clinic card na enye no nko se bia wo a wonsa ye titriti wo a wonan esi ho a na ye titriti wo a wakoma ebo periperi chance de da wo se ebo stroke ya de kra de endpoint papa no otenete nti anope utie mi abomode se odu ani be kirim ho ye wo kowa na so temacompte 22 san so na takra de kumase we dey there techiman ye wo ho number abetimi afre 0244 867068 0244 867068 endpoint homeopathic clinic was say end to chronic diseases anope utie

0: a doctor send him dear for eye clinics. I can see what co anye ya. Kawakuma fatu yem. Besemi ya brand tibia minya daji tamina na namanasi. Eno mwote timi ya mamreni amani ya kwaensuo. Iti miye sun sumuni hona mwenye juma. Makacho se yariye pio kwa yedibaba betoso. Se wan hwe yia ni atu dinse eye eye problem. Eye diabetes type 1 type 2. Ebi obema na nye juma. Si yariye bi na ababe da oso. Ti yariye bi na da oso. Ye siwa uwa kwa yuwari yebe 5 to 10 years. I want it to mean ya den ema. Anka hospital sanka doctor said him dear for ye I wo ho adwuma ya hwew obi okra ho ye timi hwe se be mane ni problem oba no so ni problem but I want to me ye dey emba me ka cho se sunsun mu ye timi si wa wo ho kwan aware bi a wo ko ye ye si ye ma wo nwo e wo safie ho e na wo so bi a wo busu atumi abeden abeye ye nti abai fu asori asi wa wo ho kwan ka wa koma fato ye mpacho ani diemu so number wo mu na frame se wo ga na ha ana wo ba bi a wo bi a number na WhatsApp number fa number no enyo ma bi ha won ti ase we business ana agiegu asei sika bi ato won sama na ahye woni obi hyegba entumi mam aware ye woware a wokwa enye ye obi okwa wakọ be 2 3 times aware ni nyina side egu ka wakọ ma fatu yem mesia dance die koso fri wi ase fa na nyina adwuma me ye mama for last week omu ana omu ntumi nware omu so maware omu aware ye entumi ye de enye ye omo epe ejuma omo nya bie makacho se eya kwankyere mehwe nioma ema nyankopon yi akwankyere kyere ye udi eyare eya ejuma sem eya aware sem kama kuma fatu ye mpacho so number do mami 0242 812 426 and 0558 58 45 59 0558 58 45 59 epacho ani de ni ahobrase mu fa number ne frame wodi hye na nya stroke aka na to ho maka cho se busua japade bi ho adwuma bi a wo post bi a ye di ama no nti no aho ye ani wo tan ti ya to stroke ama no aho ye ani wo tan ti ye de sisiare bi ato no so aho ye ani wo tan ti no ya to how bia beto no so makacho se na nyumre wu tie me ye betim de how bia beto so wan hwe yi a wajapade a wo nyina wo beton ni ato yare bi din ato so wa ko ko ko ko ko etimi ye de enko etimi mfiri wo so da tam bia sika na wo ye de o se no kama kuma fatu yem alaji vision se wo ye be ma wu tie me na nyumre wo be ma nya djuma ye obi ho a be ma na awu kra ye obi so ho a enwui ahode na enim etimi bo ni trim ko na si ni trase be ma bi nsi wo ho a ne hu nsua de ayemre nti wo ware a woni tumi yede e ma kama kama fatu yem me se eyen haban nam de ejuma na makacho se haban nyuma no e ya mamre ni amane e kwan so na yefa sebe nyese me teda se abro na me ma me kura so eyen panifo ene tete me ena me so bi haban yede e ye ejuma me ya brante bi ma bi won haban mu enye se ye si haban bi ho ye kofa haban we na ka we bo ma na be ye se da bi said your wa baba wa na branch bi ofia obi peno abeware no a obeba beye amamre ni amane ansa na watam oba na frifie no sanetie me sen haban ni ebia wo na juma eye na nyumre obi tie me die stomach ulcer aha na che entumi nko obi suso ye typhoid ne dano so wa num nrua wo mpane ni typhoid entumi nyede enko obi suso allergic vision ye funiare bi ne dame so mi yefunu no ahamia hamia hamia manum ndo wo wiase labs ma yebi scan bia ma twebi bet entumi nyede enko a kama kama fatu yem bi won haban bi oho a eye yefunu ma juma maka cho sen haban ye wo de yefunu ma juma oho ye wo de usisie wo ya eye juma ye wo de utia wo ya eye juma ye wo de obe ma nya juma mpa ibo ta kira san haban ye juma maka cho sa large vision about clinic and spiritual center hono ye di mema dro ne mo ye no mema dro kwa obi oho sa large menya ma che no a ansa na manoma duro no me wi ana bema na san jujo da bi your beman ro wo ha meman ro ha obeye ubenya 70 75 years ko 80 years now bema ye den eye adjuma e di ntia mafa mamre ni amane ye kwan so na maye san ro no e na nyumre so bi so tiem ne ha wo ye koko ahani pa che ani wo ha wa me kan ye fan ye koko ye bema enye adjuma so bi ye koko ye sisiyare ye ko bonkum na chi ahwe ni fan e bi ye koko ye tifa to me pa ye sa ya no pinkila ye to bi na na pinkila no so ya no ma sisi ye no ma enye adjuma biem e yare ye koko na ha wo obi tiem na nyumre wo jade na ya emoja nko a 7 to anwa ye kru nto beje ne nan kra na ne yem hye de ehyehye no wotanya constipation kama kama fatu yem mi okoko nro wo ha eyen haban enobra enunsi ne ema kama ko 7 makacho sen haban no ye wo number se de ye na yimre so bisu tie mo se siatika mi won haban bi okwa media ye nro bi eye haban makomako 9 e na maka bom enti koko ndo na eye 7 no ebre bia ya medical ka chemu se enya haban bia na yete sijaso enya haban bia haban bi okwa wote ye posa ansa na ye ye adwuma haban bi okwa wote na hata na wiem enya adwuma haban bi okwa wote ye oba bi hata na ansa na ye de ye adwuma enti na nyumre se wutie me na se sebi abayifo bi na ato yare ato so Alaji Vision Abba Clinic and Spiritual Center TNE. Mesimi ni mdiye mitumi ye. Ana yada mini mdiye meka huwasem. Baifo ni tumi. Ana yume uti ye miwasiwa uohon kwa in. Baifo ni tumi ya uti ye miwakampe nena wabiyeni wabeguno. Baifo ni tumi ya wawari ya waseno. Wanda wa sunda ye basa basa. Uba sunda ya na ananchue pamu. Enkramay. Ensibwane pamu anajo. Uba sunda ya na wende na masie ye. Usufundaka. Chese enyoma basa basa na uhunu waniswa. Kawakuma fatu ye. Mesimi enyoma pia maya. Ope da wudi bi besra na se ye bayfo na hawa insha Allah o mani begu ase maka cho se na nyumre bayfo di nam nipa bi so me ato wadro obi ato wadro no akwa kwatiem na sa ne o mani ya me kire mu yie obi o se alaje kro bi abeto be nan abe 5 to 10 years ni se ye doctor se ni die fo mo hwe me enru a o manom bi beto kro ne tumi nwu maka cho se o mu ana diabetes kro e ha o mu aye normal diabetes kro no mi wo nru obi akwa me de mo o mu numa eko na se wo de ne se yesunsum ne ato wadru a yesunsum ne de sa yare na ma wa wo num hunam ne adru a se diabetes type 1 type 2 a ento mi nko se yo bp na ma form da ento mi nko se eye problem a ento mi nko se ye funiare bi ne ye toto wo su osunsum a ento mi nko se ye stroke ne de ato wo su a ento mi ye de enko achi se wa ye ho adwuma ansa makacho se before se obi ntu wadru a enche wo no ye wo ho kwan ye tena se ye di wudin ye sai juma no ansa na dutro na ye den aba ba chewo na sa dutro ne to eche wu wie nso a abeda ne yare wo nipadua num nti sa wo de ba na alaji vishi me hwe ho kwan na me hu se obi na ato wadru a enya afi ne ye bekacho se wo ma me na ye wo papa na ye wo alaji vishi ba kanik me nkasa me se wo ba me kacho se me ye juma ejuma na meye dia problem na wodi aba no eho ejuma na meye nti se ya wo na wonwu na se o ma me ya na o papa na si kwa ya me nkan kirewo se ye okunu na ware ne kwa na ha wa me nkan kirewo be se me ye ho ejuma ne mo se me ya kwan kire na me ye ho ejuma insha Allah ho na be hu de oyɛ den oyɛ wo
1: okay because me nti ye nyɛ na ebo na tofa man
0: okay ne fa cho na ye ka ne nyina akosi se wo haw ne amane bi e da wo so se wo de ye yare ana se eye problem bi na da wo so aye o problem bi da so won ti ase wadwene ya won ti ase akwantuo no watuo waye nioma bi enye ye de obesom bia na waya wo pese wo hu obi so na obaye business bi kama kama fatu yem asase bi na wo pese wo koto bra na me hwe ho kwan se obi afrɛ wo se ebia sika bi busia bi ne wo pɛ wo ho so wo ma loan bra na be hwe ho kwan sa obi wo de sika ma no a sika no ontimi ntua biem wo hwe ye obesa fa kyira ye de akun wa firi biase wo bra wo tam nye de enso ya a location here kokom remre adom tv dan kase nachi e pacho ma chire kwai no me number sna me didi juma no soso nie fa number no se wo gana ha woni gana ha ba pia wo bia wi asa fa na bia wo bia no me sendi nro e dia e dia ma so frem me na wo kasa me hwe man so a insha Allah me chire kwai no na ma hwe e de ma hwe mo no kra kwai so ma wo me hwe man so a ye be ye ho adjuma ye nhye won kom wo bra kom hye ne besi na wa ko wu ye nhye won kom wo bra ade e beto no beto na wa ko wu be ye hye kom a ye ho adjuma ama na happy am so hu se Yankopon to me yede a year juma wala division about clinic and spiritual center, inshallah. Right. So number num Alaji Vision Heba Clinic and Spiritual Center. Kukumlimli Adom FM Danichi Ope Burning Issues Abness

0: Adwum FM.
1: Adehye anwumre ye madwum makwa badem badum 106.3 FM so ene ye wukuada bosum ye toso nwotwe nakan ye toso edum kro afimpinu ene aduonu ensiamu ene ye wei ebre no aso no nwotwe aboi de ne chese ebre no ena enya so nti wafidie da ha wonyira kwai anwumre yi ye de ne ekoso ewo mayi mu ne ebo ayen bani ni shujume die so ena ye de ebei na ye kaye ho kakra anwumre yi in 2007 afimpinu ene enson emu sabre wo man Ghana na ye kase ye tufem wo wo mayi mu se ye tufem wo na di sika bo mayi botomu a sabre no eda ye asofo a no wo hwe wo mayi a ho ne ne nsem so Joseph Kofi Adanya memfa ne kra nsie yie wo mayi mra hye badwam no baaye na pani akyirem wo ye tumi anya fem wo e wo mayi mu a se ye totu ne yie niamma nyina akoyi a ye betu no duduo mu wo mayi mu sabre na nipa kra anyi ni na nipa nyinni enti ni ekita no ose o we ye fem wo e bisi o da bi wo boa ye de ne nkakran kakra ye tumi atu fem wo wo mayi mu ye ntu no kakra bi o ne duduo mu ye ansa na ye betu o ye hu se ye ba betu ye se da bi ji se ye nya mra ye de be bata fem wo no aye betu no nyesa amen bia wonu mu atumi discover fem wo oyi yibi wo hono mo na wi ase emfaso e bose wo nya firi mu wa nya no ye beba be kasa aman ne ho eti efiri wo mayi mra hye badwam ye se o ye nhye mra ye betumi aboa fem wo no se ye hu na ye hu ne duduo mu a hifo na obetumi atuo sai ne be ye no ye de ani beto fem wo no nko aso na oduma nko agyapade o de gyaye ne aka ye gya ne hono mo ana se sika kura ye benya firi fem wo no aye tu no mu no de an ye de beye ye so beba mfaso amankirima ni nyira ye si o emra no bebo ni chidom abusia ye tu fem wo no ana asem asabre no woni ane woni mbabi aye kone babi e betumi aduro ka se ebre bi beba dudu a ye shase aye tu ye nya no ye ntumi nya ne sa se wo shase na wo se emfie be num emfie be nsie ko emfie be nsunie wo hefem wo no aye tu no se ne duduo mu aye tu no no e kosura na se ba fem wa bam because se ye nya ne duduo mu sa eti sa ye nan anwumre ye be bon kompo ne ye hwe ye chi ye kan no parliament wo gye mra tum ye ye niamma nyina aye se ye nya dwumakuo bi a wo mo so mo dwumadie no wo mo de won nanya ba wo dwumadie mu nemmo mo de wani bedie kire no wahwe se eba se fam wu emfaso aye nya firi mu eto ye aye nya nhyehye ye wuduo nyina no ye ekɔ no pepepe anasa ye akia eno na de pia ke ba ye eti sa dwuma no apia ke de wani adi akire emfie dunum ni 15 years sa ye se ye hwe bo dwuma ye agba ye emfaso atumi abaso nenei ye se ye bo nkompopo ahwe ye chi ni ye bisa se senka ne ye betumi akasa Ghana fam wo aye nya aye no ye bebu ho nkonta fam wo no asa ye mu nkonta ni ye misa ye ho se de an ye tumi anya firi fam wo no a ye tu ye no mu emfaso ben projects ahoro ben en ye betumi de yensa kire so akase fam wo no a ye tu ye wo man Ghana mu no ye nya hwe no eniema wei ye de fam wo sika na ye eti da chinchiri mabeba abeto ene wose yetumi tibie e wose yetumi hu bie na du ba bi ni ye kase o biribi ba ye magana ye tu fam wo ne duduo mu ye tu ye fe du ba bi ne kase mpa ba ye na mra ye hye bo ho adwuma ye di sika na ye no ebi ni ane anya bia ka kire nchirima eti abusua ene ye nkontabuo da ye mfia ni hwe ba bia di ye ni hwe no pia kempanimfo ne ye ni wo si adwa ebiso mo so ekuo no ba ye 15 years ni eti se 15 years ni ni ese ye bu nkompa hwe ye chi e wo ho no mo se adwuma kuo keke ana sa mo ba ye no mo so aba mfaso ama o man Ghana e wo sesa nkontabuo ni nyina abusu anwumre ye nya enu nti ne ye de mpanimfo ya ba fie ha ye ne wo besi adwa no hwiri mienu ni ya twetwe nkomo won kire mu ma ye hu se ne niema besi akro e no yuri mienu sabre kura de mutia yeye simaduo nu ensia firi so eti ye wo be don hwere ba ko ne fa ene ye de etnase ye eti abusia se ba ni segia wonim se Franco Trading Enterprise anso ye mu aye ntumi ma eti aseda ne chenjire nche ne ye de ma won ye de wase papa papa papa pa ne ye wo hwe air conditioner ye boho ya mi wura mu na chere ya na mso regulate ene se se ya ba form kakra no na che se eye adwuma ebo adwuma ankasa ye chi ha yi obi wo ho awuro de no obi wo ho a wo de no o ba bi ade beto na che se obi anya ndie pepepe e se ye da ho yi me jidi se obi anya ndie pepepe ana ye wo Franco TV ye ka Franco TV abusua ne ye ne se ne ye wo be hwe se ye kasa mfonyi de ene Ghana a wukwati Franco TV ana che se ne ye wagie bia no nya ne papa so we ye ni da ho bibia kama your table top fridge so ho and a CCTV camera so de installation no wunya ye wi ase ye wo store say ye wo feel wuni ho no mo a say wo fa wo ka say ko fa security a wan hwe ye mo akra twa wo ho akobɔ pa and a krama so nye ye nemom we de ye installation ye de ato phone so na mo a monitoring bibia no atumi ye ne kama abusua adwuma yi eta mechi ani ye de aseda ye de aseda so ema kasapreko company limited wadama na no me ka cho se na e kanjin na wo Ghana wo awu se wonim gin no mo ane ye ka gin a edin ba ko pe na aka London Dry Gin kasapreko adaroma kasapreko London Dry Gin ani ye wa wutimi se wanya daje keka niema bom ani wo de aye no de abadwa so wo woni 18 years so ne pemfo na nka won enye sade a enei ne wo so enei ne wo so eye kasapreko London Dry Gin ye ka cho se product bi fi kasapreko anim se omo adwuma no omo ye no sonko ma ene eniema etumi ekoyi na nyame ya dom no de cheye so a 2nd October 2026 ya eye fiada ya de Y2K jam no na ebrewo eye che se dwumu dada ye a che se trashumu wanse isabiri ye womwei ese bibi the afro beat na afro hip hop na chese ene na namua na biribi ba ye asabre no na dwom so e wo honko sabre na woti akatachie no ate okomfo kwade buback batman vip vip fo injo mo ho sabre no pa na vip utini ye nipa me ensa ne ye woni obo base ye woni obo tena ye woni obo trouble omunyira om kaboma o utim se omugina brane ni obo trouble ibo trouble ana de trouble ba na chese niema ye pinsu na nsu ni nyina mu no ye be kaka ye ho on the 2nd of October 2026 adawuruma ene ye adom fm ye kase ye a wudim se ye jinam eti Y2K jam no edru ho no mo a ye wo mo bia wo bete ebo so de nyina kwa kwohiam wo lapam dum mo no ma na lapam royal beach asem na meken ye nwumre no nwotwe wo se Friday na nwumre no nwotwe de Saturday na wada 150 single ena mo ye mienu so a 250 Ghana cedis ena wutua na se matumi awremu akwagemani abusua production team weta mechi anwumre loyal listo wo kwadwo fojo ena make us say jamretwum akowua ena kwamkule nu techire din kwammuwate ena ni odema tum live wo YouTube ena hono adwenchire no debefa wo badom 106.3 FM a yedamu live wo YouTube adwenchire no fa bitu webresim na yakenkai ede amao na ene pia kefo hemigidi se edu se wo so ma ye photo mba me ye photo se wo project bi a ebeka se ye de yemfam wo sika ena aya embedimfo me jiri se ye benya bibi sa nwumre ya che se beboa ye papa papa papa mamini kan na me mampedimfo no akwa ba na ye nhye ye nkomo twetwe na se mpedimfo mo akwa ba
0: yeah
2: ena
1: boko de ye
2: de adom
0: ami adom
1: ye damase so se ye to nsafre mo nwumre maba na se ne ye na ye benya dance enti na na mi bi sei monkrata mu no mwakais mu no sey kase ye pe projesa ye tumi de ye mfam wo sika aye ya obia betumi ehu bia mo osa adansidie ni bi wo ho
2: ye benya bi
1: ye benya bi
2: ye benya baako mienu bi
1: mpacho eja ben microphone no ema me
2: ye benya baako mienu bi
1: wo ka baako mienu di a na ese nosu sa
2: oh no credit e nosu sa se e ka projects a ye de fam usika ashasie atwaso ewi a eho eba mfaso ma won a isi won potem
1: eh
2: nti na ma meka se ye benya ba akomienu bi no de ye de ashasie de e dɔso de momu no se ye toaso akowie a afi yate ye nsafri ho ade no e di dwuma no eno ne asem no
1: tini nyina akoye ye de ashasie ye de ashasie ayo
0: I'm far can come me about and I'm in your penny kind no projects no be over ye ashasie ye ni sika ye di wie project no nti aban first card bia na no de ashasie edu baby na emu ye den a na onye sika na no fa fango sika ni bi na de atato eno kra bi o ha nti mi wie nti sa project no nti mi fa won sai CP se sa project we eye project e de fango sika ahim because ebi o ha o be ye de bonika ni analysis no na in terms of percentage no analysis ka do do akochim no so o di chim be 100 a 20% emu be
1: o hanche mu adu no
0: e o chim mu bi no penishim na project
1: e fifem wo sika
0: e fifem wo sika mi ta project a abi ye diskaya ye ni nyina na fango sika ye o hanche chim adu no de untimi ka se o de fango sika e na ye project ni nyina
1: isa
0: project no wa unti mi nka se e government of Ghana sika e dey fit tax for anasa fango sika jina ama project no o point no aiding na na me nua bema e cheche ase no inti aiding pa se ye benya dodo aka baka kra bi o ha e duo na obisa e beti na bobo
1: e betumi aka abusia we na shase no no we se ye shase mpo no challenges e wo mu bi na ye nya yetumi e de ashase na ne a wochi na nwumre no mpanimfo mienu meka piake no wonse ma chew executive secretary ya woda no ye lawyer Isaac Jamna e wofia sei meka sei wo de lawyer kasa wo betene no na ye wo owura edward ya wofie eje fie so e wofia one no vice chair e ma piake nti ne mpanimfo ni nyinada na ye no wasi adwa no eti question bia wo because we mu na o matu mi di o mani edi ye fem wo aye tu wo man gana mu achi ba bi asika no ko wura aye enia ma aye de aye adwuma ko ni nie eti na wo asem bi se bia fa ye fem wo aye tu no ho a embanifo ni nie o betu mi adom ye enye ministry no asem we aye ku a mo de onan aban eso wo se e wo se nkontabuo kro gen e koso e wo ye fem wo esika ho nti na ne yaji adwa ye de omaba ne ni kan hwe piake ye kan kuo nu ankasa wadwuma waye mr jamna 15 years ni because akwada akura ne ese ne free time ekɔ no wo ya frɛ na akwada akura no opɛ wo no wa kunti 15 years de ne che se mababi eti ye kase piake emfie dunum ni e wo se ye di enna no e wo se ye kai bibia dia na ye kaye
2: medase chea wetiefo anwumre bete se mfie dunson ni dunwotwe ekɔ na dui no emuni no a mpanimfo bɔ manfo nyina amane ase yenya fam wo no enkomodie bebre kokɔso wo man mu won se na ye tuf sika akɔ wɔ man mu mfie bebre in fact mfie a ye de tu sika akɔ de ye kan kra ye ntumi nhu ano ifi sɛ sika akɔ na etwe obroni ma ɔba ye man mu ha sɛ obedi ye ho dwane ade nanso no esan sɛ ni sika no ye nhyɛda anye ɛho nhyehyɛe na ɛba bia na ye de afra aban sika na ye de di dwuma saa ye de ayɛ nea aban ɛde bɔ ne nwumadie ho braa nti no wobɛhu sɛ mfie aduonum mfie aduɔson mfie ɔha akyi no yɛntimi ɛnhwɛ yɛakyi ɛnka sɛ mfie ɔhani no sika akɔɔ ɛho dwa no sika ɛde abrɛ ɔman no no yɛto din sei na sika no baeɛ no ye de aye adie potense ye de aye adie potense nti ema intimi enye saa nkontabuo no nti nya famwo no nkomodie koko so no ebi ne se senia ye de sika ko ho sika adi dwuma no e ma ye mfafa mu sika no e mfa sa akwan no so enti ye nhyehye mbra a eno no bebo fa mu sika no nko aho bra na eno achi no ye nti adwuma ku obi a enye aban na ebeyi won a ebeyi mu adwuma no na won beye won adwuma no pepepe afamra kwan so ni di kan wa hwese won a de fam wo sika na idi dwuma no won di idi dwuma e wo mra kwan so ana ye toso mi no ni san se fam wo no eye omanfo de enti sa adwuma kuo no be bie kwan ama omanfo a kyerɛ won adwen wo kwan a esese aban di sika ni di dwuma e ho be ba mfa so ama omanfo no e na afi ni ye toso mi nsa no adwuma kuo na nkasa so ensese se ni aban di sika ni yidi dwuma no se won adwen mu no eye ebe boa e de mpuntu beba e de nkoso beba disa nkomudi e koko osu yi na ebe wie se afi a eye 2011 afi mpim yenu ni duba ko no ye mra she bedwa no e chichire mra ye frɛ no Petroleum Revenue Management Act no ye Trinity aka no PRM ana se no na etoso ahangotwe ni dunum no na niema e wo mra num no nia edimu akotene san ye nkomo aye di no ba ko ne se adwumakuo no friends mra no e wo Public Interest and Accountability Committee ya eye adwumakuo a enye aban akuo te se de bi a yebeka se Ghana Revenue Authority ana se adwumakuo a ye aban mu adwumakuo sa se won ni fam wujumadi no echi ye nti ame ye ka se enye aban adwumakuo no ne se won a eye adwuma wo mu eye members no enye aban na eyi won e na aban intumi enka se se bia adwumakuo no eyi kwasi a aban intumi enka se ompe kwasi asem ntima kwasi ema ekuo no so e na afi se kwasi eba aban intumi enka se ebia kwasi esese odi mfie miensa odi afi baako no aban se ohwese de kwasi kasa emwa aban intini yenyi kwasi aban intimi nkasa inti semfie miensa na mra ne se kwasi eni okuo no so a waba no so nye boni bia itie bibia obedi mfie miensa no na wafri so obedi mfie mi no na wafri so se de mra no aka no inti ema ehye kuo no kutu pa se se won hu bibi ofa ngwuma di no ho na se enam mra kwan so a won obenya eho akukuduro aka se ade we die amfa mra kwan so se aban po na ye ye a esese yitimika na eye nokre na se eho adanse die wo ho de a bibia ensi kwan nti eno ni pia ka dwuma ku a efi afi 2011 a ekuo no baaye no won adi dwuma ene ye chefa e de e kai mfie dunum a ekuo yi abedi dwuma yi eno no a ene no
1: enti na chese ma ho den tumi a mode ye adwuma no efri emra emra shebedwa fo she ye se yemfa mmo ye fam wa ye tu no ho bra ena ema ye de wo se akue
2: no kure pepepe
1: eti ma adwuma a mo ye mu no eba mu sika se mo a munye sika firi he na mode eye ma adwuma because wa me ye hu kwaye a leadership no ana se ye fa so nya mpanimfo edi ko nanim buyi enya ban ena eyi mu na makwa nhuma sika a mode be ye adwuma no eno hin ne friba
2: okay nia ye wukuo no foforo no emra no ankasa ankyere ba bi a sika a wode be di dwuma ne befi nti in fact mfie numu a edi kan no ekuo no bre pi sa bre no na me me ye adwuma wo ho na meka no kre se
1: Dr. Mantia mo
2: na Dr. Mantia okora nyama Dr. Mantia oba 2015 eno wie 2019 na me ka 2011 a de ko 2014 na emuye den a che se me mpo me ko eno na ye ni office adwumakuo bi a won encha ban se a ye frɛ won Revenue Watch Institute at the time no won na e de won conference room man ye se ye ntena ho nya adwuma enti sɛ na sɛ wɔn bɛyɛ meeting a ne yɛtu aba reception wɔn wie a ne yɛsan akɔ hɔ mekae sɛ bɛɛte sɛ bosome nsia me sɛ makatua ama ansa na akyire akatua na ɛba won wa ye committee members ana won ye adwuma wo sa abran mfi mienu na won allowance ko ama enso
1: na no allowance na wo se free hin na eba na na
2: wo se emra no se aban na betua won ka mra hye badwa be kire allowance ayem fa ma won na aban atua na allowance no ma
1: na allowance no ma
2: na nso no won din si ye ye adwuma won amen no no emu abam e ma won ye adwuma ko si se your friends say it's kano ebi ba ya chese itutu an kakra kra mi yetete so akusi se e kano esan nti invitation de na e de make I say ebi dan bi a yenya sika kra de e high wo asylum down akra I do ba bi no na yentimi renew rent nti yetu yen kra ma yesesa e nioma esan de call conference room America ho asemi nti invitation de na e den ah chese me na se dan na wuni a obet name paper wo de be print ade na obenya nti na invitation no de de adwuma na me nko na me adwuma ni a me wo ho
1: sa
2: eh bet se mfie mienu eh miensa de na chese me koto national service ni a wo ho na national service wo wi e no na bia ki ni ska wo de be fa na adwuma mu nti okoye nti na ye me nko a kosi sa fe ye fa adwuma ni otos mienu ti 2015 ena British government ede sikaka kra enam friends a Revenue Watch Institute for so e bae se o adwuma apia ka ye no ese se ye boa won hye won crime ma won tumi to aso na be boa nti won di sikaka kra bae na je se e be boa ye kra e ma ye de rent dan a ye tena mu se office ye de fa adwuma efo kakra be kan ye ho e na che se ye to aso ni adwuma ya anyame adom ye tumi e de ye na report amra ne se ye mfa amra no na ebi aye late mfie mi no report no nti no ho se by the time I be publish a report no na ensema wo kan atwam nti na report no ho manfa so obi o if it's ensema wo kan ebi a eyen kesesa wo kan mfie mienu a atwam no afi na wo kan den ye be ye bi o atwam ko nti ubon se report no mfa so a esese e de bre o man no isan se abalit nti na amamfa so no amase ne ese
1: from near wo kan na chese emra no a ye hye ye no tokuru wum chire se yedikuo abase momfa mani eni akire mo responsibility bi ne se transparency and accountability
2: you
1: wo ye den wa kwohwe obi se bi accountable wa bra wo soso no wo waketua ne wo che se ne ebe boa kura mu atumi aye adwuma no wo nsanka mo be ye den na watumi a discharge wo duty ne se me ye adwuma no me de opepe ye adwuma no obi ntimi mfa bibi e mehye me su kutupa e wo madwuma me ye mu e se ye mfa ye ase hunu hye ne aben eti wasoma nipa no ye adwuma sei e ho akade no emma eti ye kapia kene mu adwuma mu ye ye mra no since 2011 ye de aye adwuma mra so ye de adwuma ye kwa nim ye twumi amendment e wo mu eti e fa mu mu office na nyumre mi pese ye focus kakra wo mu mu de no kra ansa na ba fa mu sika because say ye po bi amana di nani adi ye kire a e wo say ye nya nipa ye nim say nipa we ye satisfy no in nani ma wo hia nyina eti ye ne ye gye fi no ho no say ye reporter very accurate say e wo say o kan bibi ye nye e wo aban ne e koso mu a o de akukuduro na e kan because wo nim say a meka misika beba mi bibia beba kwambe na mafa so ye adwa munyi ni se bra so se emra no kora wo se nsa che be ma menko
2: owura
1: firi ye ho kakra nsa na masa ba mi se adwa mna ho
3: ye obi ni aba me da sipi me sa che wati fo na sa adamase se mama isa kwenye na ye de e cheche nsim kakra